Shalea, Ayata Kayata, Ibedo Shalabada Desha, Ibedo Shalekata, Napata Kaya, Lebo Shaleka, Lebo Shaleka, Shalea, Shalea, Shalea, Shalea, Shalea, Shalea, Shalea, Shalea, Shalea, Shalea, Shalea, Shalea, Shalea, Shalea, Shalea, Shalea, Shalea, Shalea, Shalea, Shalea, Shalea, Shalea, Shalea, Shalea, Shalea, Shalea, Shalea, Shalea, Shalea, Shalea, Shalea, Shalea, Shalea, Shalea, Shalea, Shalea, Shalea, Shalea, Shalea, Shalea, Shalea, Shalea, Shalea, Shalea, Shalea, Shalea, Shalea, Shalea, Shalea, Shalea, Shalea, Shalea, Shalea, Shalea, Shalea, Shalea, Shalea, Shalea, Shalea, Shalea, Shalea, Shalea, Shalea, Shalea, Shalea, Shalea, Shalea, Shalea, Shalea, Shalea, Shalea, Shalea, Shalea, Shalea, Shalea, Shalea, Shalea, Shalea, Shalea, Shalea, Shalea, Shalea, Shalea, Shalea, Shalea, Shalea